0: What an incredible man of faith. He is everything I hoped he would be. So encouraging, so knowledgeable, and he's so funny too. To look back over his 30-year career and have a catalogue of music that still sounds so unbelievably fresh is pretty special. And for me, I feel really grateful to have had the opportunity to thank him for his music, as I have lent on many a Kirk Franklin song when my own life has been hard. I wanted to know the man behind the music, and I feel like I do, especially now after all the stories he shared. It's been so inspiring to hear how strong his faith is and how it has moulded, shaped and sustained him and his music, solidifying him as such a key figure in the world of gospel music. You've been listening to the documentary on the BBC World Service with me, Swazi Shiri. The producer was Miriam Williamson.
1: This is the BBC World Service with Casa Alum to tell us about Over to You.
2: It's where you can have your say about BBC World Service programmes. Let us know your thoughts, questions, praise or criticism, and I'll bring you the responses directly from the presenters, producers and editors. We'll also go behind the scenes for an in-depth look at how programmes are made.
1: Find out how you can get involved by searching BBC Over to You. At bbc.com, how did we get here?
3: Hello, I'm Johnny Diamond. In this series, I'm exploring how two peoples ended up locked in a seemingly endless conflict over a land whose every story is disputed and argued over, and whose past is enlisted over and over again to justify the present.
1: This is the BBC World Service, the world's radio station.
4: Tusentals.
5: Sveriges Radio Finska.
6: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama syssy suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai elokuun 28. päivä. Ja sinähän kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja perjantai tosiaan koittanut monien mielestä viikon paras päivä. Mitäs mieltä sinä olet? Oletko perjantai-ihmisiä vai oletko enemmän maanantai-ihmisiä vai lauantai-ihmisiä? No, niitä riittää jokaiseen suuntaan. Kyllä kaikissa päivissä on jotain omaa ihanaa, eikös vain. Mutta kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle tosiaan seuraa aina tuonne kello 9 asti. Eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähänkin aamuun ja toivotella sitten viikonloppu pikkuhiljaa oikein tervetulleeksi. Mutta joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan vähän kaikenlaisista asioista. Kuullaan muun muassa hieman Finnkampenista. Tosiaan siis Finnkampen, se järjestetään Helsingissä viikonloppuna 101. kertaa. Miksi Finnkampen on vielä olemassa näiden monien vuosien jälkeen? No, siitä me kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Ja tuossa toukokuussa, niin silloinhan me kuultiin, että Uumajan yliopisto saattaisi säästösyistä lopettaa suomen kielen opettamisen kokonaan. Ja virallinen päätös asiasta tehdään vasta syyskuun puolivälissä, mutta eilen 27. päivä elokuuta yliopisto järjesti asian tiimoilta kuulemistilaisuuden, niin tähänkin asiaan sitten perehdytään enemmän hetkisen kuluttua. Mutta tämä aamusi jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta sitten 6:30. Ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee perjantaihin Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja perjantai laitettiin käyntiin siinä. Vimma lauloi meille kappaleen Tarviin. Ja nyt ainakin itse Tarviin uutisotsikot, nimittäin täällä on nyt mukana meillä studiossa aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Nepalin tulvakatastrofin uhrimäärän kerrotaan nousseen jo yli 400 ja uusia tulvia myös pelätään. Ja sitten Norjan kuningas Haraldin terveydentilaa seurataan, mutta siitä ei ole vielä uutta tietoa. Ja sitten urheilun puolella Ruotsi sai yllätysvoiton Suomesta koripallon miesten MM-karsinnoissa eilen illalla. Että semmoista.
0: Tällaista. Sitten lisää suomenkielisiä uutisia kello 6.30 eli 6:30. Ja tähän väliin ihan tuttuun tapaan katsotaan vähän säätiedotusta. Mitäs tälle perjantaille oikein lupaillaan? Elikäs päivä se alkaa etenkin maan itäosissa paikoin sumuisena. Päivän mittaan sää selkenee ja aurinkoa nähdään myöskin jonkin verran. Länsirannikolle saapuu sadealue, joka liikkuu koilliseen Götamaan ja Sveanmaan yli. Lämpötilat on noin 17 asteesta 22 asteeseen ja tunturialueella on noin 15 astetta. Ja Bodenin seudulla on toistaiseksi voimassa oranssivaroitus tulvista. Ja katsotaan myöskin tähän väliin nimipäiviä näin 28. päivä elokuuta. Eli nimppareita tänään viettää suomalaisen kalenterin mukaan Tauno, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Hilding, ruotsalaisen kalenterin mukaan Fatima ja Leila, saamelaisen kalenterin mukaan Duongji ja ortodoksisen kalenterin mukaan Mooses. Nimppari päivä, onnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen.
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikkumuiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
0: Finnkampen järjestetään Helsingissä viikonloppuna 101. kertaa. Miksi Finnkampen vielä on olemassa näin monien vuosien jälkeen? Jasmin Fuladi jatkaa.
2: Yli 100-vuotias Finnkampen elää edelleen historiansa ja ainutlaatuisen asemansa takia.
3: Se jotenkin kantaa tämän historiansa avulla, sillä on sellainen ikään kuin maine ja ainutlaatuisuuden leima.
2: Jarkko Finni on Suomen Urheiluliiton urheilutoimenjohtaja. Finnkampen on maailman ainoa vuosittainen yleisurheilumaaottelu kahden maan välillä. Ruotsin ja Suomen välinen kilpailu, jota on järjestetty vuodesta 1925, kiehtoo yhä tänä päivänä.
3: Eiköhän se ole jotenkin meidän DNA:ssa, että kun on kyse naapurista ja hyvästä naapurista kaikin puolin, niin siihen liittyy tietynlainen niin kuin kilpailuasetelma. Ja urheilu on varmaan, voiko sanoa iät ajat, ollut sellainen niin kuin hyvä paikka ikään kuin mitellä siitä ja kilvoitella siitä, voiko sanoa paremmuudesta.
2: Kisa on Finnin mukaan se yleisurheilukilpailu, joka houkuttelee eniten katsojia paikan päälle Suomessa. Urheilijoille kilpailu tarjoaa jotakin ainutlaatuista.
3: Se on oikeastaan niin kuin huippu-urheilussa ainut kilpailu, jossa ihan selkeästi niin kuin urheillaan joukkuemaisesti ja joukkueelle. Ja yksilömenestyksen tavoittelu jää vähän syrjään ja ollaan oikeasti niin kuin yhtä ja silleen tiimiä urheillaan Suomelle ja sille omalle joukkueelle.
2: Suosiosta huolimatta Finni ei usko, että kilpailusta olisi tullut yhtä suuri menestys, jos se keksittäisiin tänä päivänä.
3: Nykyään kilpailukalenterit on hyvin täyteläisiä, kilpailukaudet on aika pitkiä, siellä on paljon kilpailuja. Ja jos yhtäkkiä sanottaisiin, että hei, meillä on vielä yksi tämmöinen ihan uusi juttu tässä, että saadaanko me porukka kasaan ja saadaanko me innostumaan, niin mä luulen, että se ei olisi ihan samanlainen, että kyllä se historia kantaa vahvasti.
2: Jarkko Finni ei näe perinteelle loppua.
3: Et niin kauan kuin yleisurheillaan, niin uskon, että niin kauan myös Ruotsi otella.
2: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
4: Montana, you know what it is when you hear that.

0: Siinä Alma ja French Montana kappaleella Faces. Toukokuussa kuultiin, että Uumajan yliopisto saattaisi säästösyistä lopettaa suomen kielen opettamisen kokonaan. Ja virallinen päätös asiasta tehdään vasta syyskuun puolivälissä, mutta eilen 27. päivä elokuuta yliopisto järjesti asiantiimoilta kuulemistilaisuuden. Venla Rakkola jatkaa.
1: Uumajan yliopisto ehdottaa lopettavansa suomen kielen opettamisen toistaiseksi. Ehdotuksen mukaan uusia suomen kielen opiskelijoita ei otettaisi vuonna 2027. Yliopisto järjesti kuulemistilaisuuden, johon osallistui muun muassa Ruotsin suomalaisia järjestöjä.
2: Mä uskon, että ne on ehkä aliarvioinut sitä merkitystä, että se oli tämän tilaisuuden aikana semmoinen yllätys heille, että tämä on aika merkittävä juttu kuitenkin vähemmistön näkökulmasta ja kielen näkökulmasta.
1: Anders Eriksson, Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja, toivoo, että yliopisto harkitsisi päätöstään uudelleen.
2: Asia on ollut esille valtuuskunnan kokouksessa ja me olemme erittäin huolestuneita siitä, että tämä on vielä nyt yksi askel taaksepäin, jos opinto Uumajan yliopistossa todella lopettaa.
1: Uumajan yliopiston mukaan päätöksen taustalla ovat säästösyyt. Yliopiston humanistisen tiedekunnan on ensi vuonna säästettävä noin 17 miljoonaa kruunua. Yliopisto tekee parhaillaan riskiarviota päätöksestä. Anders Eriksson.
2: Tämä ei pelkästään ole Uumajan yliopiston asia, vaan nämä vaikutukset ovat paljon laajemmin. Että se vaikuttaa koko suomen kielen asemaan Ruotsissa.
1: Päätös tehdään Uumajan yliopiston tiedekuntaneuvostossa 15. syyskuuta. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Ja siinä Malla kappaleella Miksi oottaisin.
1: Retrobiisi.
0: No kyllähän se retrobiisi tähän perjantaillekin pitää saada, eikö vain? Ja tänään retrobiisin esittää meille Anssi Kela kappaleella Mikan Faijan BMW. Tämä biisi on tosiaan siis suomalaisen laulaja, lauluntekijä Anssi Kelan käsialaa. Ja kyseinen kappale julkaistiin singlenä sinkkuna lokakuussa vuonna 2000. Kyseessä on myös Anssi Kelan ensimmäinen single-julkaisu hänen ensimmäiseltä soolo-albumilta nimeltä Nummela. Ja toukokuussa vuonna 1999 Kela kirjoitti kappaleen Mikan Faijan BMW:n, joka on rap-artisti Everlastin kappaleen What It's Like innoittamana. Ja Kelan kappale nousi myös siellä 17 radiosoittolistan ja rumban 50 hittiä listalla. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä Mikan Faijan BMW:hen.

0: Aamun retrobiisi, perjantain sellainen, Anssi Kelan kappale Mikan Faijan BMW. Kerro ihmeessä vaikkapa osoitteeseen finskat.sverigesradio.se, että mitä pidit aamun retrobiisistä, tai soita vaikka numeroon 087842400, mutta nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomenkielisen hoivapaikan saaminen muistisairaalle vanhukselle on monessa kunnassa kiven takana. Ruotsin radion vähemmistötoimitusten vaalien alla tekemä puoluekysely paljastaa, että puolueiden halukkuus vaikuttaa asiaan vaihtelee. Katri Nisula jatkaa.
2: Kaikki nykyiset oppositiopuolueet sekä hallituspuolueista liberaalit kertovat puolueensa olevan valmis ryhtymään toimiin, jotta suomenkielistä hoivaa olisi saatavilla kaikissa niissä kunnissa, joilla on velvollisuus järjestää sitä. Liberaalien mielestä kuntia voisi vauhdittaa myös sanktioilla. Sosiaalidemokraatit taas myöntäisivät kunnille lisää valtion rahoitusta henkilökunnan palkkaamiseen. Hallituspuolueista moderaatit, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit suhtautuvat varovaisen myönteisesti siihen, että puolue tarttuisi asiaan. Esimerkiksi moderaattien mielestä vanhuspalveluihin voi vaikuttaa parhaiten kunnallisella tasolla. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomenkieliset dementiahoivapaikat puuttuvat yli kolmanneksesta niistä 66 kunnasta, joilla on velvollisuus järjestää sitä.
1: Tällä viikolla Himalajalla tapahtuneen tulvakatastrofin uhrien määrä on nyt noussut yli 470. Tämän tiedottaa Nepalin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Yli 1000 ihmistä on edelleen kadoksissa ja etsintätyöt jatkuvat. Kateissa olevien joukossa on ainakin yksi Suomen kansalainen ja yksi Ruotsissa asuva ulkomaalainen. Kiina ja Nepal ovat varoittaneet mahdollisista uusista tulvavyöryistä. Kiinalaisviranomaiset kertovat, että mutavyöryn muodostama järvi Nepalin ja Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajaseudulla aiheuttaa korkean riskin ja on vaarassa tulvia. Uusi tulvavirta uhkaisi viranomaisten mukaan myös Kiinan ja Nepalin raja-aseman aluetta, joka jäi jo keskiviikkona vyöryn jalkoihin. Tänään tulee kuluneeksi viikko Fagerstan koulusurmasta, jossa 17-vuotias tyttö kuoli ja 3 oppilasta loukkaantui. Fagerstan kunnassa pidetään tänään minuutin hiljaisuus ja illalla järjestetään myös muistotilaisuus. Ja loppuun urheilua. Ruotsi sai yllätysvoiton Suomesta koripallon miesten MM-karsinnoissa eilen illalla. Ruotsin ja Miami Heatin NBA-tähti Pelle Larsson oli ylivoimainen ja teki 31 pistettä. Hän jätti varjonsa Suomen supertähden Lauri Markkasen, joka jäi 11 pisteeseen. Suomen susijengi pelaa Viroa vastaan sunnuntaina. Suomi ja Ruotsi ovat 7 ottelun jälkeen tasapisteissä Ranskan ja Unkarin kanssa. Tässä kaikki uutisista.
0: Sveriges Radio Finska. Niinpä niin, Sveriges Radio Finskan aamuohjelma on täällä täydessä vauhdissa ja siinä hetki sitten meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista näin suomenkielisten uutisten kautta. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan kello 7.30 eli 7:30 ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu ja minä, joka pidän sinulle seuraa tähän aamuun ja heräilen yhdessä sinun kanssasi perjantaihin, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jutellaan enemmän siitä, että tänään Suomi ja Ruotsi kohtaavat toisensa Fincompanyssa Helsingissä. Siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän. Ja kello 6.35 eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan sinne digitaaliselle puolelle. Ja silloin niin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä klikata sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne 9 asti. Mutta mikä olisikaan sen parempaa kuin jatkaa perjantai-aamua musiikin parissa? Kyllä vain. Oikein hyvää huomenta.

0: Boris Boatiem Guldalicet Lokot, Jamangemus Programma, Radio Raihtus, Geto Cerro Varies. Don was besa kultalit muhtiemau, Lennart Birtsi Muhtuis, Supa jastattamis lova luohtan. Muhtuit son la pernasalim vorekim, ja talson aitait getto. Webpapelien Sveriges Radio, Tjokkies, SC, Vinjok Merka, Sameradion, don gavna suka voit.
1: Mulla tältä kiittuu tahkamme, mitä kuullaan, että tullut saamme siitä pirjaa. Kaavan ei voi kuokpahtia, että minä olen tässä muistia. No mä, että mä olen mihin asiakkeen toppia. Tai minä olen voittu mun ajan riikaa, että minä kiittuun, että kaavan olisi tuo rihkeä pirjana tämän väriin, tämän farfuritan. Ja kodtomlin och vetna med sig kittan valtan körvannanne. Ja det var inte valtin talt av pastnja som ville tal sajtin vana tjockigt birno. Ja det rätna valtin många jätten tolos luta kom. Där och gillade det och gillade lodbössamet. Ja innan tatt pastnja stav laddigt titta jag på mig vusta skota och vutsigt jag berarna på till jolkoste. Ja valitin. Ja ees nopalla ja te päätä tjojak ja peina voi nähdään provvotel tustu, että te pierana puhutii. Ja tuo tunna puhutnia, että se oli ja kavribjanilla oli tämän amma. Mä en amma, että oli kiettumat, että voi näitä puurakli saihtiin tustu, että piirna. Ja te tuot kuelmaa, että te teette kokli tämän amma, että oli tuokin huoppiille solmaissa. Liiva jaltuttaan saihtiin, men aksu oli voin takia avien. Tämä voin te tänne valitita, että ja huokkaa. Kalmoin tämän mun viikko tohkuja, kun tuolla tseilasta piirnalla oli, ja te niskaa juulasta, mutta pierana jäppää. Ja viimakta tälle nahkin kotiin, että tuli rihkiva piirna, ja te ihkeva avusratti tänne sajien, kun tämä kahtum, tätä ihkeva chappistuurpirana, millä nostuu äluve kuttum.
2: Tämä on tarvet jo aikaasta vuoloa, reija vuomelua tuoko vuolo, lo, lo, lo, lo.

Moi moi, radion kuuntelijat, tästä ne lähtee käyntiin, nimittäin levysepän venetsialaiset. Nyt kun tässä porukalla aletaan siirtämään tätäkin elokuuta syyslaitumelle, niin tehdään se mukavien musiikkitoiveiden säästyksellä. Ismo Varonen on tuttuun tapaan tällä pajalla levysoinnita pyörittämässä ja jukeboksia virittelemässä. Työnjako on muuten se tuttu ja hyväksi todettu, eli sinä siellä mietit, mitä tässä ohjelmassa soitetaan, ja minä täällä taas teen sitten työtä käskettynä. Ja totta kai, siellä valviutuneet levyseppäläiset olette noteranneet country-ikoni Dolly Partonin siirtymisen ajasta ikuisuuteen. Parin kappaleen verran saamme nauttia hänenkin sävellyksistään. Toisen laulaa ikoni itse ja toisen Pirve Rosti. Muuten sellainen yksityiskohta tähän alkuun jo myös, että joudun kasaamaan ensi viikon musiikkitoiveet levyseppä vähän normaalia aikaisemmin. Eli pistäpäs levytoivetta tulemaan vaikka nyt heti tänne pajalle niin, että saadaan kiva ohjelma taas viikonkin kuluttua aikaiseksi. Kerron tämän vuoksi myös yhteystiedot ohjelman parinkin otteeseen, niin että ei ainakaan siitä jää toiveiden lähettäminen kiinni. Ja totta kai pari toivetta otetaan myös puhelimitse mukaan tässä ohjelman kuluessa. Tuossa puolen hujakoilla avaan linjat tänne pajalle ja sinä, joka et vielä ole soittanut aiemmin lähetykseen, nyt on se päivä, kun venetsialaisiakin vietetään, niin mikäpä sen mukavampaa. Ja pari toivetta tähän alkuun sähköpostilla. Ensimmäinen kuuluu näin. Hei, monitaiteilijaseppämme Ismo. No terve ja kiitos. Toivomukseni on artisti Eini, jonka musiikkiura on jo jatkunut sydämissämme lähes 50 vuotta. Hän aloitti 1977. Ensimmäisten laulujen ansiosta Yes Sir alkaa polttaa ja me kaksi matkalla Tukholmaa sai minutkin ostamaan Eidin CD:n 2000-luvun alussa. Sopisiko vielä ennen syntymäpäivääni ensi viikolla? Kesä ja yö -biisi nyt kun on vielä kesää jäljellä ja vielä niitä kauniita päiviäkin. Tämähän on tää Mamban biisi. Onhan se kesäkuukausi myös tämä elokuu. Rakkain terveisin Helena.

Helenan toiveella pyörähti tämä levysepä venetsialaiset käyntiin tuossa kappale Kesä ja yö. Otetaan seuraavakin tosiaan vielä sähköpostista seuraava toive. Hei kaikki levyseppäläiset. Siskoni Päivi tuli Suomesta tänne minun luokse ja nyt nämä mummut on pyöräretkellä. Kattegat Leideniä pitkin matkalla Helsingborista Göteborgiin. Tämä on ollut minun toiveeni jo monta vuotta, mutta en ole saanut ketään matkaseuraksi aikaisemmin. Haluaisin kuulla M.A. Numisen kappaleen, että sykla är nödvändigt. Se passaa just nyt ihan sopivasti, koska muuten ei päästä kotiin. Tai tietysti jos hypätään junaan. Terveisin Pirjo Oiva Skeppslandasta. Ja tämä meili tuli jo sen verran aikaisemmin, monta päivää tässä nyt aikaisemmin. Eli veikkaan, että kotona ollaan, mutta fiilistelläänpäs vielä nyt hetkisten siellä pyörän selässä.

0: Emma Numminen, tuota ääntä. Tuosta äänestä ei voi erehtyä, att cykla är nödvändigt. Se meni pyöräilijöille sinne Pirjo Oivalle. Tuosta tuli muuten mieleen, että kerran tapasin Ruotsin radion kuoron väkeä ja tuolla he sanoivat, että olisiko sulla jotain ideoita, että mitä jotain kuoro-ohjelmistoon, niin sanoi, että vastasin, että vetäkää näitä Emma Numisen biisejä kuorossa. Olisi voinut tulla ihan hyvää kamaa siellä, mutta ilmeisesti tämä idea ei poikunut yhtään mitään.
1: Hei, haluaisin toivoa Anneli Saariston laulun Tuulena myrskynä rakastan ja terveisiä loppukesän terveisiä kaikille tuttaville ja tuntemattomille, kuin myös levysepälle itselleen. Ja mun nimi on Anneli Vanhatalo, Ytlans Vesby. Heippa!

Anneli Saaristo Jokioisilta maailmaan valloittamaan lähti aikoinaan Tulna myrskynä rakastan. Tuo sävelmä perustuu tuommoisen kansan sävelmään ja sanat siihen kirjoitti Pirjo Nyman. Löytyy semmoiselta levyltä kuin Appelsiinipuita aavikkoon, joka julkaistiin 1992. Jaha, näistä edetään levysepässä eteenpäin. Elokuun viimeistä viikon loppua aletaan korkkailemaan tässä porukassa ja sehän meitä käy, vai mitä? Odotetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Kun eletään, ei pelätä. Laulaja Kake Randelin, jos Seppa soittaisi sen, kun sopii. Terveisin Eeva Örebrosta.

Eeva Öre Bruustaa toivoi tätä kappaletta Kakeja, kun eletään ei pelätä. My Boy Lollipop soi livenä erässä ensimmäisistä yöklubeista Keski-Englannissa tasan 50 vuotta sitten. Kävin ottamassa pari pinttiä kohvaa perjantai-iltana ja käytin matkantekoon firman autoa, koska olin kouluttautumassa uuteen työhön ja asuin pienessä perhehotellissa naapurikaupungissa, jossa ei ollut käytännössä yhtään yöelämää, vain pari pientä bubia. Siitä tuli ikimuistoinen matka, sillä kun aamuyöllä ajoin ajella takaisin, ei autoa löytynyt mistään ja lopulta totesin, se on varastettu. Tästä alkoi prosessi, jota kesti aluksi pari kuukautta, mutta täysiselvyys tuli vasta noin puolitoista vuotta myöhemmin. Tässä tarinani alku ja toivon, että sinä levyseppä soitat tuon levyn vaikka Armin versiona. PS Lotslagare, suomalaisittain sanottuna, näin se on. Elokuisin terveisinä näin meille kirjoitti Antero.

0: Armi Aavikko ja vanha klassikko My Boy Lollipop, josta hän toivoi Antero.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaalavangen@sverisradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:50.
2: Levyseppä.
3: No hei, Sverissä ja Miska Levyseppä. Sellainen kappale kuin Mustikka suussa laulaa Anahanski. Näin se on Taunilta Biosyöteliestä. Ja kaikille, joille merkipäivä juhlapäivä on, näillä on monemmalta kiloa. Hyvää kesän jatkoa kaikille ja tietysti suurkiitos toimittaja. Näin Rauni, hei.

ajankohtaista musiikkia toivoo siinä Rauni ja Tapio Söörettelestä Mustikka Suu. Ja näinhän se on, että niitä mustikoita, niitä pitäisi käydä hakemassa tuolta metsistä, mutta kun ja jos ja kun ja niin eteenpäin. Ei ehdi. En kyllä löydäkään mustikkapaikkoja. Sulla varmaan semmoinen on siellä. Jos on, niin ei muuta kuin kipaset hakemaan sieltä, niin mustikkamaito, se on hyvää. Jatketaan valitsemallamme tiellä. Sähköpostista löytyy seuraava toive. Hei Levyseppä, voisitko soittaa Käri Ylitalon biisin Innan de Efe Saint? Terveisin Arja Liisa.

0: Se oli kuulkaa ruotsin suomalaista musiikkia. Käri Ylitaloa vaikuttaa täällä Tukholmassa, muun muassa tanssin opettajana. Ja tämän kappaleen nimi oli Innan de Efficient, Arja-Liisa Toivoi. Ja kuulkaa, tämmöinen tilanne iskee päälle nyt, kello on 13.30. Kuunnellaan Tiian puhelin vastaamaan jättämä viesti ja sen jälkeen toivekappale. Mutta nyt avautuu linjat myös tänne studion 020 9944 00 on numero. Ja sinä, joka et ole vielä soittanut siihen numeroon, niin nappaapas luuri kauniiseen käteen ja jutellaan hiukan ja soitetaan siihen se toivelevy päälle. Mutta nyt kuunnellaan, mitä asiaa Tiialla on.
1: Joo, se on Rieppalan Tiia täällä. Mä olin vähän nostalginen tänään, kun mä olin siivonnut ja mä soittelin Jampan levyjä. Kun mehän asuttiin Mäestässä, kun toi Jamppa nukkui pois. Ja minä sitten istuin olohuoneen lattialla levysoittimen ääressä ja näitä vinyylilevyjä Jampan soittelin. Ja mun mies katsoi vähän pitkältä, sanoi, että joo, mutta kuuntelin itsekin, kun hänkin tykkäsi niin kuin Jampan musiikista, että jos nyt vaan sopii mukaan, niin mä oon kiitollinen. No niin, hei.

0: Jamppa Tuominen tietysti tässä aamu toi ja ilta vei. Siinä lähti signaalia vähän tuonne Hässleholmiin päin. Matti, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää sinne lähetykseen ja kaikille kuuntelijoillekin.
0: Hienoa, että soititte. Miten siellä Hässleholmissa oikein perjantai? Onko siellä venetsialaiset jo käynnissä?
1: No en tiedä. Meillä on ilmat olleet aika hyviä. Ja tänään on just semmoinen sopiva 21-asteinen pilvinen ilma.
0: Se kyllä sopii.
1: Joo, se sopii olla oikein hienosti ulkoilla.
0: Täytyy sanoa, että tämä elokuu on kyllä nyt tarjolla aika hyviä kelejä tässä, että eilenkin ainakin täällä Tukholmassa niin oikein sää helli niin sanotusti. Että
1: niin, se on ollut vähän sillä puolella enemmäkseen, mutta nyt on niin kuin sanotaan sopivasti.
0: Just, ahaa, kato, tämä sopivuus, se riippuu vähän aina kenen silmillä katsoo asiaa, mutta ymmärrän täysin.
1: Ilmaisesti kaikki ei ole yhtä sinisilmisiä.
0: Niinhän se on, viisaita sanoja Matilta siellä. Matti, hei, mä tuossa kyselin heti kuitenkin, käydään kimppuun tämän toivelevyn kimppu, jossa vähän kerroit, että italialainen musiikki ja iskelmä eli kulta-aikaansa tuossa vähän aikaisemmin. Ainahan se on elänyt, mutta mitä vuosikymmentä sinä ajattelet italialaisen?
1: Minulle tulee mieleen justin silloin se 50-luvun toinen puolisko, kun ne tanssit rupesi olemaan kiinnostavia ja tytöt tietysti ja me lavatansseissa, niin aina ne naiset olivat siellä omalla puolella ja miespuoliset omalla puolella. Sitten kun tuli kappale, niin kaikki ryntäs miehet sinne. Siihen aikaan ei naisilla ollut vielä lupa hakea.
0: Ja Matti oli siellä kärkijoukoissa, niinkö?
1: Joo, mä nyt en tiedä, mutta toisessa joukossa ainakin. Niin, no se oli, ja se oli sellaista aikaa justiin vuonna Seevaa ja kaiken näköistä poikavarjoiselta kaduta ja kaikki, mitä tulee mieleen. Nämähän oli sellaisia, niin kuin sanotaan, trykkäreitä ruotsiksi, kun sanotaan, en trykkää.
0: Niin, ja siinä päästiin vähän niin kuin sitten tyttöä lähelle.
1: Päästiin vähän lähemmäksi, mitä tavallisesti.
0: Aivan. Se on tuo tanssihomma ja musiikki, niin sillä on myös hyvät muut puolet kuin vaan se kuuntelupuoli, että siitä voi saada.
1: Mä luulen, että siihen aikaan useimmat löysi toinen toisessa tanssilavalta.
0: Niinpä. Joskus ajattelin tähän...
1: Epäilen pahasti, että siellä moni, mikä ei uskaltanut muuta, niin äiti täytyy opettaa tanssimaan pojat ja sitten, joo.
0: Niin. No niin. Hyvä. Hei, mulla tuli joskus mieleen tuossa jonkun aikaa sitten, jota siis sanoikin tässä levyysäpäässä, että voitaisiin joskus pitää tämmöinen erikoisohjelma Tanssimuistelot.
1: Mikä ettei.
0: Niin, se voisi olla aika hauskaa, että kaikki vähän kertoisi, että minkälaisia muistoja... Niin.
1: Se on totta, minullakin on muistoja. Mä olen ollut sillä ajalla tanssimassa, kun Toivo Virta, Olavi Virta, mä en tiedä kuinka se Toivo tuli. Olavi Virta, olen ollut tanssimassa yhtenä iltana, kun hän oli esiintymässä orkesterin kanssa.
0: Mainiota muista.
1: Se oli aika valtavaa.
0: Aivan.
1: Kuunnella suorana lähetyksenä mikrofonin edessä mies seisoo ja laulaa. Niitähän on tietysti jokaisella omat muistot.
0: Niin, mutta niitä voi jakaa.
1: Niitä voisi jakaa, kun sanotaan niin, että ei se mikään huono asia ole, että jos tekisi sellaiselle yhteisön.
0: Niin, hei. Levyseppäläiset muistelee tanssikeikkoja, niin kuule se on hyvä. Pistetään korvan taakse ja puhelinvastaaja voi soittaa itse asiassa sanoa ja kertoa sinne omat muistelot. Ja jos niitä rupeaa paljon tulemaan, niin pistetään bileet pystyyn ja tanssit ja kannat kattoon.
1: Tässä ei kohta enää ole muut kuin muistot jäljellä enää.
0: Hyvä, että nekin on. Kuule, Matti, hei. Buenos aires, señorita Eino Virtanen. Tästä vähän puhuttiin, että tämähän käy tähän niin kuin sijalle kärsä, vai mitä se oli?
1: No niin, sanotaan niin.
0: Hyvä.
1: Kiitos.
0: Kiitos ja kiva, kiitos, kun soitit lähetyksen. Hyvää viikonloppua.
1: Kiitos. Sitä samaa kaikille. Hei.

buonasera sukkonen vain. Hyvää yötä, buonasera sukkonen vain. Tap-tudilli-dapadilli-babadilli-babadilli-babadilli-babadu-vadu-vadu-buonasera.

0: vain. Hyväytä signorina Sukkonen vain.
1: Aika musta svengailua tässä. Einu Virtanen ja Matti Hesle Holmista toivoi tuota äsken. Bueno sena, signorina. Signorina ehkä, joo. Tämä on tämä savolais-italialainen lausunta. Tämä on aika eksoottista. Mutta mennään eteenpäin. Sähköpostia, musiikkitoive näin syksyn alkumetreillä. Minusta sopisi yöyhtyeen biisi. Likaiset legendat tähän, kirjoittaa Pekka Fleenistä.

Pekka toivoi tätä Fleenistä yö ja likaiset legendat. Sähköpostia, hei Levyseppä Ismo ja kaikki muut levyseppäläiset. Dolly Parton on jättänyt maallisen vaelluksensa. Olisikohan kappaletta I Will Always Love You suomeksi, jos Levyseppä, joka nyt löytää yleensä kappaleita, löytää sen, tämä suomalaisen versio, mutta jos ei, niin kyllä Dollyn alkuperäinen laulu sopii oikein hyvin. Kiitos kivasta ohjelmasta ja kiitos teille kaikille, jotka osallistutte talkoiseen, kirjoittaa täällä Sirpa Väänämuusta. Niin Sirpa, tuossa nyt vähän tosiaan tehtiin, kysyn vielä vähän kollegoiltakin, että hei, onko tätä nyt kukaan kuullut koskaan suomeksi? Ilmeisestikään tätä ei ole tehty, ainakaan virallisesti niin, että sitä voi ostaa jostain striimin palveluista ja niin eteenpäin. Eli lähdemme kuuntelemaan Dollyn oman laulannan kautta tätä aivan ikonista hittiä, ja tässä nyt täytyy sanoa, että tuolla iltapäiväohjelman puolella kuullaan uusintana yksi osa ison koon klassikko-ohjelmasta, missä käydään sitten oikein kunnolla tämän kyseisen kappaleen kimppuun tuolla 15.30 jälkeen. Semmoinen vinkki, mutta tässä Dolly Parton ja I Will Always Love You.

0: Sirpa Väänämosta toivoi tätä kappaletta ja sen lauloi Dolly Parton, I Will Always Love You. Menemme eteenpäin ja otetaan seuraava viesti täältä puhelinvastaajasta.
1: Terve, täällä oli Jonni Enontekiöstä. Mä haluan toivoa Arttu Suuntala Lapsuuden pihapuu. Mahtava kappale. Sinikallu. Heippa.

0: Koskin. Jonni Enon tekijöstä toivoi Arttu Suuntala ja Lapsuuden pihapuu. Hienoa, että siellä kuuntelette myös pohjoisessa Levyseppää.
1: Hei Levyseppä, toivon kappaleen Ilta on tullut Roomaan. Se laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maija Jungsbusta. Hei, kiitos.

Anna-Maijan toive. Kari Tapio, ilta on tullut Roomaan, iltapäivä on tullut tänne Ruotsiin ja sen myötä myös Levy Seppä lähetys. Seuraava toive, joka on viimeinen ennen näitä uutisia, Minni Rantala toimittaa ne. Tässä lukee näin, Levysepälle haluaisin kuulla Ei koskaan sunnuntaisin Vieno Kekkosen laulamana. Poika Kreetalla, hän osaisi soittaa tätä kappaletta, näin kirjoittaa meille Seppo Enköpingistä, muuten osoitteeseen levyseppä@sr.se. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kipikapii niitä toiveita tulemaan, koska joudun kasaamaan seuraavat toiveet vähän aikaisemmin. Mutta nyt Vieno Kekkonen.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Uumajan yliopisto ehdottaa lopettavansa suomen kielen opettamisen toistaiseksi. Ehdotuksen mukaan uusia suomen kielen opiskelijoita ei otettaisi ensi vuonna. Yliopisto järjesti eilen kuulemistilaisuuden, johon osallistui muun muassa ruotsinsuomalaisia järjestöjä.
1: Mä uskon, että ne on ehkä aliarvioinut sitä merkitystä, että se oli tämän tilaisuuden aikana semmoinen yllätys heille, että tämä on aika merkittävä juttu kuitenkin vähemmistön näkökulmasta ja kielen näkökulmasta.
0: Näin sanoo Anders Eriksson, Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja. Umeen yliopiston mukaan päätöksen taustalla ovat säästösyyt. Yliopiston humanistisen tiedekunnan on ensi vuonna säästettävä noin 17 miljoonaa kruunua. Anders Eriksson toivoo, että yliopisto vielä harkitsee päätöstään.
1: Tämä ei pelkästään ole Uumajan yliopiston asia, vaan nämä vaikutukset ovat paljon laajemmin, että se vaikuttaa koko suomen kielen asemaan Ruotsissa.
0: Päätös tehdään Uumajan yliopiston tiedekuntaneuvostossa 15. syyskuuta. Toimittaja edellä oli Venla Rakkola. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja sota-alus alkavat lähiaikoina partioida Venäjän vastaisella rajalla Suomen pyydettyä Ruotsilta sotilaallista tukea. Ruotsi osallistuu Suomen alueellisen koskettomuuden valvontaan ja turvaamiseen ilmavoimien JAS Gripen-hävittäjillä sekä merivoimien Visby-luokan korvetilla Itämeren alueella. Operaatiota johtaa Suomi. Suomen puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan kyse ei ole mistään hätähuudosta tai aukosta Suomen puolustuksessa. Ilma- ja merivoimayhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Häkkänen sanoo, että Suomi varautuu siihen, että Ukrainan iskut jatkuvat vielä pitkään. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan myötä droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle. Partiointi aloitetaan lähiaikoina. Ja Saab toimittaa Suomen puolustusvoimille uuden sukupolven lyhyen kantaman ilmantorjuntaohjusjärjestelmän. Tilaus on arvoltaan noin 1,2 miljardia kruunua. Suomi käyttää jo nyt ruotsalaista ilmatorjuntaa. Uudessa versiossa maalinseuranta ja kyky toimia pimeässä paranee, ilmoittaa Saab tiedotteessaan. Finnkampen on maailman ainoa vuosittainen yleisurheilumaaottelu kahden maan välillä. Yli 100-vuotias Finnkampen elää edelleen hyvässä naapurisovussa. Jarkko Finni on Suomen Urheiluliiton urheilutoimen johtaja.
2: Se jotenkin kantaa tämän historiansa avulla. Sillä on sellainen ikään kuin maine ja ainutlaatuisuuden leima. Niin kauan kuin yleisurheillaan, niin uskon, että niin kauan myös ruotsiotella.
0: Ruotsi ja Suomi ovat käyneet yleisurheilukilpaa vuodesta 1925. Ja tänä vuonna Suomi-Ruotsi-maaottelu käydään tänä viikonloppuna Helsingin Olympiastadionilla. Toimittaja edellä oli Jasmin Fulaadi. Ja Norjassa kruununprinssi Haakon on tästä päivästä lähtien kuningas Haakon 8. Isänsä kuoltua aikaisin tänä aamuna. Mette Maaritista tulee kuningatar ja tyttärestä Ingrid Aleksandrasta kruununprinsessa. Ja minä olen Meini Rantala.
3: Levy Seppä.

0: Näistä urheilutermein mentiin sitten toiselle puoliajalle tässä levyseppälähetyksessä, niin kuin Suomi-Ruotsin maaottelussa konsanaan. Mennään aina sitten päivään kaksi, vaan kun niitä kolmekin. Nyt täytyy sanoa, että nyt vähän pätkii muuallakin kuin sillä kuuluisessa päässä ja jaloissa ja varpaissa. Hyvä, eteenpäin mennäänkö tapauksessa levyseppässä ja mitäs meillä on täällä sitten soittolistalla. Jo niin kuin oli puhetta tuossa, että Dolly Parton tosiaan menehtyi tällä viikolla ja hänen musiikkia on huomioitu myös levyseppäläisten parissa. Kuulemme nyt tässä myöhemmin Virve Rostin tulkinnan tuosta superhitistä Jolene, mutta on täällä muutakin. Täällä on Junnu Mainiota, täällä on Kaustisten purppuripelimannea ja löytyy toinenkin ruotsin suomalainen artisti, nimittäin Aleksandra Luomaa on toivottu ja toiveita toteutetaan. Kerron myös tuossa, sanotaan vaikka tämän seuraavan toivekappaleen jälkeen, kun on kuultu se valmiiksi, niin myös yhteistietoja vähän tähän lähetykseen. Nimittäin, niin kuin tuossa on muutaman kerran jo sanonut, niin seuraavat toiveet kasataan vähän normaalia aikaisemmin ensi viikolla. Mutta kuitenkin, hyvä meininki, pysyhän kanavalla ja kuunnellaanpas, mitä Ritva Sinnasta on toivonut.
1: Hei, levyseppä. Nyt kun tuohon kesä on kohta mennyt, niin ajattelin sellaista kappaletta kuin Saunaralli. Siinä on vielä sitä kesäisiä tunnelmia. Että hyvää syksyä toivotan kaikille. Tällaisen toiveen lähettää Ritva Sinnasta. Kiitos.

1, 2, 3, saunaralli. No, melkein meni noin toi homma. Joka tapauksessa Tommi Soidinmäki, Ritva Siinasta toivoo hänen laulamanaan kappaletta ja mikä siinä. Hei, tuossa luvattiin tosiaan, että nyt niitä yhteistietoja sitten täältä niitä tulee tähän lähetykseen. Jos haluat laittaa meille postikortin, niin se toimii tällaisessa osoitteessa kuin Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm ja Kuoreen tunnuslevyseppä, toivelevy, lähettäjä ja mielellään se pieni tarina siihen kylkiäisiksi. Ja sähköposti levyseppä@sr.se, samat toimintatavat sinne kanssa, nimi, levytoive ja se pieni tarina. Ja kaikki tämä yhteen myös meidän puhelinvastaajaan 087842400. Sekin on auki yötä päivää, siellä vaan puhelinvastaaja ihmettelee, että missä kaikki soittajat on. Myös ihmetellään vähän, että 020 99 44 00, se on se numero, millä voit osallistua lähetykseen tässä suorassa lähetyksessä. Tuohon numeron avaan linjat tässä puolen hujakoilla. Olepas valppaana sinä, joka et ole vielä soittanut lähetykseen, niin kuin Matti tuossa aikaisemmin teki, niin jutellaan mukavat ja kuunnellaan se toivekappale siihen päälle. Hyvä, mutta seuraava toive napataan sähköpostista. On tullut tähän tosiaan levyseppä@sr.se osoitteeseen tämmöinen kirje lyhyesti ja ytimekkäästi. Hei, haluaisin, että soittaisit Kainuun tyttö. Kesäterveiset Sirkka Ryströmille.

Muistan sun silmäsi tummat, muistan kiharaispehmeän yön. Kulki mielessäin tunteet niin kummat, muistan uumillas punaisen vyön.

Seppo Hanski lauloi meille siinä Toiveita Kainuun tyttö. Seuraavaksi taas sitten Dolly Parton asiaa. Tuli nimittäin sähköpostia. Tässä lukee näin. Hei Levyseppä. No hei. Minä ainakaan muista, että Dolly Partonin kappaleista oli esitetty kovin paljon suomalaisina versioina. Mutta ei se haittaa, koska on yksi todella hyvä tulkinta kappaleesta Jolene. Sen on tehnyt nuori Vicky Rosti 1977, ääni täynnä tunnetta. Biisi soi päässäni nyt kaiken aikaa, kun suru-uutinen Dolly Partonista kuultiin keskiviikkona. Ihan uskomattomalta kuulostaa se, että kuulemma Dolly Parton teki tämän Jolene, että I Will Always Love You samana päivänä tai yönä lauluja kirjoittaessaan. Terveisin Telle Tukholman Södermalmilta. Ja Telle, näinhän se tarina kertoo ja saattaa hyvinkin olla, että peräkkäin nämä laulut todellakin tehtiin. Ainakin ne löytyi peräkkäin sieltä hänen demokasetiltaan. Voidaan puhua aika loistavasta luovasta hetkestä Dolly Partonilla, mutta nyt Virve Rosti.

0: Teille toive kuultiin siis tässä ikonisen Jolin hitin, tulkitsi meille Virve Rosti hänen pyynnöstään. Dolly Partonista voidaan todella todeta, että hän ei ollut vain country-tähti, vaan todellinen amerikkalainen ikoni. Hänen huumorinsa, värikäs persoonansa ja ilmeisemmin lämmin sydämensä tekivät hänestä artistin, jota kyllä todellakin arvostettiin myös country-piirien ja musiikkipiirien ulkopuolellakin. Parton syntyi 1946 Tennesseen vuoristossa köyhään 12-lapsisen perheeseen, mutta nousi sitten sellaisella määrätietoisella työllä yhdeksi maailman tunnetuimmista artisteista. Lauluja hän kirjoitti yli 3000 kappaletta ja näihin tunnetuimpiin kuuluu tietysti Jolene, mikä kuultiin äsken, 9 to 5 sekä I Will Always Love You, jonka sitten Whitney Houston teki myöhemmin maailmanlaajuiseksi hitiksi. Mutta kyllähän Dolly Parton menestyi myös näyttelijänä. Hän rakensi suosituin Dollywood-huvipuiston ja tuli tunnetuksi hyväntekeväisyystyöstään. Hän perustama Imagination Library on lahjoittanut miljoonia kirjoja lapsille ja edistänyt lukemisen iloa ympäri maailmaa. Dolly myi urallaan uskomattomat yli 100 miljoonaa levyä ja vuosikymmeniä kestänyt ura. No hän teki sitten Partonista kieltämättä juuri, niin kuin sanottiin, enemmän kuin country-laulajan. Hänestä tuli sukupolvia yhdistävä kulttuuri-ilmiö ja ikoni, ja hänet tullaan muistamaan vielä kauan. Tämmöinen pieni fakta tuosta mainosta laulajasta, ja nyt otamme puhelinvastaajan esille, ja Veikko Spongasta on soittanut.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen, kun soi Itkien mustalaisviulu tuo. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

0: Niin, tässä laulussa käytetty sanasta heijastaa enemmänkin tuommoista vanhaa suomalaista iskelmäperintöä, jonka vuoksi sitä pidetään nykyään osittain vanhentuneena, jopa epäkorrektina, mutta se ei missään nimessä halvennattaa pilkkaa ketään, ei silloinkaan kun tätä levytettiin ja esitettiin. Siinä nyt kuvataan nuotiopiiriä, musiikkia, kaipuuta ja särkynyttä sydäntä ja tämän hienon tulkinnan takana, kukapa muu kuin Annikki Tähti, Veikko Spongasta toivoi. Ei muuta kuin katse eteenpäin ja seuraava toive se tulee puhelin vastaajasta.
1: Hei, tämä tulee levysepälle. Olisin toivonut sellaista levyä kuin Mistä tunnet sä ystävän. En kyllä muista kuka sen laulaa, mutta kylläpä se sieltä löytyy. Kun yksi hyvä ystävä nukkui pois viime perjantaina, tunsin hänet 63-vuotiaasta lähtien, että hänen muistolleen, Rittan muistolle, tämä levy. Hän oli hyvä ystävä, nämä yli 60 vuotta. Että eipä muuta tällä kertaa. Kaikille hyvää jatkoa sinne kuuntelijoille ja Ismolle. Toivottaa Tarja täältä Anne Lundista. Kiitos vaan. Heippa.
2: Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle?

0: taas ois hävinneet pian pois.
1: Anne Lundin suuntaan ensi kädessä tämä toive. Tarja oli soittanut puhelinvastaajaan ja toivoi kappaletta, ja nyt sen esitti meille kukapa muu kuin Vesa-Matti Loiri, Ystävän laulu. Ja sitten avataan myös linjat tänne studioon 020 99 44 00. Nyt ei muuta kuin luuri siihen kauniiseen käteen, oikeaan tai vasempaan, ja soitto tänne, niin otetaan selvää, että mitäs siellä toivotaan. Tähän nyt ennen sitä niin laitetaan soimaan seuraava toive, Levysepälle soittotoive Pielaveden pojalta. No ne, Junno Vainion kappale Albatrossi. Vedä se. No vedetään.

kaupakassa istuin, lasin pohjaa tuijotin. Miksen lähtenyt sun mukaan, mua ymmärrä ei kukaan. Mä elämältä olin odottanut

0: Se on kuulkaa levysoppalähetys, suora lähetys tulee täältä Tukholmasta ja nyt meillä on Riitta Burosista, kun sä soittelit, vai miten se oli?
1: Kyllä se niin oli.
0: No niin, näin sitä mennään. Miten sulla on lähtenyt hommat käyntiin siellä perjantaina?
1: Joo, minä olen pyykännyt ja minä justiin laitoin ruokaa ja minä ajattelin, kyllä minun on potutti tässä valmiiksi. Minä en muuten pysty puhumaan mitään, kun minulla on nälkä.
0: Se ei ole kyllä hyvä tapa niin kun pitää nälkää samalla ja sitten ajatella, että mä soittelen tuonne levyseppään. Se on vaikea laji.
1: Tämä luulin, että mä pääsen sille, kun mä soitan siihen jo määrättyyn numeroon, mikä on joka viikonen, mutta sitten se ei kelevannutkaan sulle, niin minä jos siihen ehdin toivoa sitä kappaletta Miljoona ruusua, kun se on minun edesmenneen toivekappale, hänellä ollut sitä suomeksi, mutta kun minä panin tietokoneen päälle, niin saattoi tunni istua ja vahtia sitä kaunista tyttöä.
0: Niin, ja se oli Alla Pugačova.
1: Kyllä.
0: Aivan. Mä tässä kun sain tämän sun puhelun vähän myöhässä tässä, niin tehdään niin muuten, että kuunnellaan tähän väliin vielä ennen kuin kuunnellaan tämä Pugačova, niin kuullaan yksi toinen toive, niin mä kerkin ladata sen tänne meidän järjestelmään, jos tämmöinen toiminta sopii sinulle.
1: Kyllä mulle sopii, nyt mä oon syönyt.
0: Hyvä. Mitä oli muuten perunoiden kanssa? Oliko voita pottua, niin kuin joskus aikoinaan on paljon tullut syötyä?
1: Niin sanottuja pieniä lihapullia.
0: Aha, no niin. Herkullista hommaa. Meikäläinen pääsee syömään vasta joskus kuuden aikaan tässä. Nauti sinä nyt täydestä vatsasta minunkin puolesta.
1: Kyllä, kyllä. Minä olen nyt ihan tyytyväinen.
0: Hyvä. Hienoa, kuule. Ei muuta kuin kiva, kun soitit lähetykseen ja Toivin levy tulee sitten niin sanotusti jälkijunassa, mutta näillä puheilla niin kyllä se soi tässä levysepässä ja erinomaista viikonloppua.
1: Kiitos sulle ja oikein hyviä kaikille muillekin, jotka sattuu mua kuulemaan. Tätä harvoin tapahtuu. Okei.
0: Okay. Hyvä. Hei. Heippa hei.
1: Hei hei.
2: Levyseppä.
3: Levysepälle toivekappale Tili tuli, tili meni, Eino Valtanen. Ensimmäinen työpaikkani oli asiatyttönä kukkakaupassa ja olin ylpeä siitä, että aloin maksamaan kotiin isälle, kun sain tilin joka kolmas viikko. Mutta ei mennyt kauaa, kun aloin lainausmerkeissä lainaamaan isältä, että eihän se tahtonut se tili riittää sitä kolmea viikkoa. Mukavia muistoja. Terveisin Ulla-Maija.

0: Eino Valtanen, tili tuli, tili meni ja kiitos tarinasta tuossa mukana. Ulla Maija, minkä jätit meidän puhelin vastaajaan. Tässä etsin Alla Pugatsovan kappaletta. Yllättäen vaikuttaa sille, että sitä nyt ei täällä Ruotsin radioarkistossa ole. Minusta se olisi kyllä tosi erikoista. Mutta Riitta, täällä on projekti päällä. Jos ei nyt rupea sitä pikkuhiljaa löytämään, niin se soitetaan sitten kyllä seuraavassa lähetyksessä. Kyllähän tämä näin on, luvattu mikä luvattu. Mutta sähköpostiin mennään nyt. Hei Ismo ja Levyseppä, no hei. Olen juuri tullut Suomesta, jossa laskimme rakkaan veljeni Henrin tuhkat hänen kalavesilleen. Superlahjakas Levyseppä hitsari ja aina avulias ankkuri menehtyi heinäkuussa aivan liian aikaisin traagisessa auto-onnettomuudessa. Kaipaamaan jäi kolme lasta, puoliso, äiti, isä ja lukemattomat määrät sukulaisia ja ystäviä. Toimuksena olisi kuulla paikallisen savolaisen Andrin artistin ja Henrin ystävän Nenitonin kappale Miami, jota juhannuksena kuunneltiin, kun ajeltiin veneellä paikallisen kievarin oluelle, kun vielä kaikki oli hyvin eikä tulevasta katastrofista ollut pientä aavistustakaan. Mökkimaisemat ja saaristomeri olivat kiltelle ja hauskalle Henrille, intohimoiselle kalastajalle ja meidän omalle MacIverille se todellinen Miami. Lämpimät kiitokset Mari Sollentyynasta ja PS, voisitko kertoa, onko toiveille joitain rajoituksia Levysepässä? Onnistuuko esimerkiksi vain Spotifyssa julkaistujen biisien soitto? Ja luetaanko myös vanhempia kuin juuri sillä viikolla tulleita toiveita? No tässä mä voin kertoa, että toiveita tulee ja se on hieno asia, niitä tulee aika paljon tänne. Eli välillä voi mennä parikin, kolmekin viikkoa siitä, että toive tulee sitten mukaan lähetykseen. Ja jos tosiaan toivotaan samaa artistia samaan lähetykseen, niin siitä yleensä sitten pari kappaletta saattaa mennä samaan Levyseppään, mutta muuten niitä toiveita sitten vähän niin kuin ripotellaan eteenpäin. Ja tosiaan, jos kappale on julkaistu vaan Spotifyssa tai vaikka tuolla YouTube-kanavalla, niin sitä emme saa soittaa. Ruotsin radiossa se kappale pitää pystyä ostamaan jostain palvelusta. Tämä on ihan lakipohjainen juttu. Ja sekin vielä, että aika paljon nyt nykyään julkaistaan myös aivan tietokoneella tehtyä musiikkia ja niiden kanssa on vielä keskustelua käynnissä, että kuinka niitä tehdään. Niin kuin esimerkiksi tämä Nenitoni voisi olla, mutta laitetaan nyt tässä tapauksessa tämä kappale soimaan Miami.
1: Tunne tuulen, mutta se on lämmin. Istun autossa.

Neni Toni ja Maija Mi. Levyseppaa kuuntelette ja mennään eteenpäin lähetyksessä. Sähköpostia. Hei Levyseppa, voisitko välittää syntymäpäiväonnittelut Jäänän Sulviikkiin 28.8. johdosta? Kauan sitten syntyi pojan naskali Kaustisten Köyhäjoella. Tänään hänelle tulee mittarin 83 elettyä elämää. Lämpimät onnittelut Jorma, toivottelee Tuula ja toivellemina täällä on Kaustisten Purppuripelimannit. Konstan Parempi valssi.

Se oli Konstantinaan parempi valssi, Kaustisten purppuri, Pelimannit, ja Riitalle tiedoksi kyllähän tuo Miljoona ruusua sitten sain sen kaivittua tuolta levyarkistojen Uumenista, ja päätetään sitten tämä lähetys vaikka siihen kappaleeseen, siis Alla Pugačova esittää sen. Se kuulemme tämän lähetyksen viimeisenä, mutta sitä ennen meillä on vielä parikin toivetta toteuttamatta. Tässä seuraava. Terve Ismo. Toivottaisi Taisto Tammi, Suopursu kukkii. Kiitos etukäteen. Risto ja Satu Gustavsbergistä.

on levysepälle. Täällä Arto Suoniemi. Moikut muuten kaikille ja myös tutuille. Tänään mä täytän uskomattomat 74 vuotta. Olisi mielessä toivekappale juhlaan. Danny on muuten Porin karhuja, kuten minäkin. Myös keikkatoveri 80-luvulta Ruotsin kiertueelta. Sopisiko biisi vähän ennen kyyneleitä? Antaa muuten Danny vanhuksen huilata, niin pyörittää joku toinen laulaja. Kirjoitin pikku tarinan vuosi sitten parin pitkää Porin poikaa, jossa Danny ja minä ajelimme kukin omalla rullattorilla kirjuriluotoon. Katsostamaan jatsia ja namusia naisia. Leikkimieli on vielä ruokottoman voimakas. Uusi supermönkiä ja musiikkileluja. Fagersta muistoja näin viikon jälkeen. Tämä kyseinen koulu on mun suurin asiakas disko- ja orkesteri kova-äänisissä. Järjestivät juhlia Folkets Parkissa 80- ja 90-luvulla. The Hives soitti nuorena myös mun kamoilla. Mun viimeinen BA-keikka oli heidän koulun päättäjäiset ulkona uimarannalla. Oli siellä ihana nolla akustiikka, joten That Live-nauhoitus on mahtava. Se on jäljellä vieläkin. Tusina eri orkestereita oli ja 25 000 wattia kahden sormen alla. Se oli pikku mahtava. Pitkää ikää kaikille. Moikut

Ennen kyyneleitä Arto toivoi sitä ja kiitos tarinasta. Näin se oli Levyseppäilty tällä kertaa ja aletkaa toiveita tulemaan. Levyseppä Varonen kiittää seurasta ja tähän loppuun nyt Riitan toive Alla Bugatchova ja Million Rose.

0: sitten julkaisen sitä, mutta olisihan se kiva, että siitäkin tulisi jotain sen enempää.
1: Onko sulla jotakin omaa niin kun, tämmöistä henkilökohtaista vaikka unelmaroolia, josta sä haaveilisit?
0: Oi, toi on hyvä kysymys. Mä sanoisin ehkä, että mulla on unelmamusikaali.
1: Mm.
0: Tai se on aika uusi unelmamusikaali, kun mä näin sen itse Lontoossa tänä keväänä. Mutta musikaali nimeltä Hades Town.
1: Ooh.
0: Se on aivan huikea musikaali. Ja kun mä näin sen, niin mä huomasin, että tää on kyllä musikaali, jossa mä toivon joku päivä elämästäni osaada olla mukana. Niin, ja sit olisi kiva just tehdä enemmän ehkä elokuvaa. Ja mä osaan myös ratsastaa, joten mä oon aina siis ihan pienestä asti unelmoinut, että joku päivä saa olla mukana jossakin elokuvassa tai sarjassa, jossa

0: saa ratsastaa.
1: Oi.
0: Mutta se on ehkä, se ei ole niin selkeä unelma, mutta haluan joskus ratsastaa jossakin elokuvassa tai jossakin.
1: Ihan mahtavan kuulosta. Mä ajattelin myös kysyä näin, kun ollaan nyt loppupuolella tätä haastattelua, että oletko sä ajatellut jäädä Ruotsiin vai haluaisitko sä muuttaa takaisin Suomeen vai onko sä ihan silleen, että go with the flow, että katsotaan mitä sitten tapahtuu?
0: No siis mun mielestä on niin mahtava niin kun lahja jotenkin, että saa tehdä töitä tai pystyy tehdä kielen takia molemmissa maissa töitä. Että mä en kyllä halua poissulkea yhtään mitään ja silleen, nyt kun sai tämän Legally Blondin, niin mä niin yritän just imeä siitä kaiken irti, että nyt haen oikeastaan töitä silleen, mistä sitä löytyy. Tai silleen, en ole valinnut maata vielä. Just monet ystävät miettivät, että minkähän kaupunkiin, mistä pitäisi muuttaa. Ja mä oon silleen, mä en edes tiedä, missä maassa mä haluan vielä asua. Että tykkään tosi paljon Ruotsista, mutta yhtä paljon myös Suomestakin. Että.
1: No tähän loppuun vielä, mitä sä haluaisit sanoa muille esimerkiksi vaikka nuorille, jotka haaveilee niin kuin musiikki- ja teatteriurasta?
0: Oi, toi olin just minä, kun mä olin pieni. Siis mä olen varmaan 6-vuotiaasta vaan unelmoinut, että saisi tehdä tällaista vaan aina ja koko ajan. Että oikeastaan silleen sanoisin, että älä lopeta sitä unelmoimista, äläkä lopeta sitä unelman niin kuin, sitä jahtaamista tai sitä kohti menoa. Ja sanoisin ehkä, että aina ei löydy niitä mahdollisuuksia ehkä suoraan sun oven takaa tai siis tälleen. Että joskus niitä pitää tuottaa itse tai pitää lähettää joku sähköposti tai pitää tehdä joku oma keikka tai tehdä joku lyhyt elokuva kavereitten kanssa tai ihan mitä vaan. Että ei kannata jäädä vaan odottamaan, että kannattaa just vaan tehdä. Koska se on hauskaa. Ja se kyllä palkitsee sitten joku päivä. Ei kannata vaan lopettaa, vaan kyllä ne mahdollisuudet sieltä joku päivä tulee. Mutta siihen ennen sitä niin kannattaa vaan keksiä jotain omaa. Tai just lähettää itse niitä sähköposteja tai soittaa jollekin ja sanoa, hei, mä oon isänveli ja mä haluaisin näytellä. Niin mä sanoisin ehkä.
1: Ja näihin neuvoihin on hyvä lopettaa. Hei, kiitos paljon Isabel Rautamo, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Ja onnea vielä roolista ja tsemppiä esityksiin.
0: Tuhannet kiitokset. Kiitos paljon.

Hätätilanteessa ikona popaa. Näinhän se on, kuulkaa kansalaiset, Medborgare, citizens, että tämä perjantai-iltapäivälähetys alkaa olla niin kuin saapumassa maaliin. Samalla tapaa kun 100 metrin juoksija saapuu maaliin Ruotsi-Suomi-maaottelussa tuossa jossain vaiheessa. Olisi ihan sunnuntaina, mutta Varusismo kiittää seurasta. Hienoa, että olit kuulolla. Finmix jatkaa tästä eteenpäin. Sitä ennen vielä Aki Sirkesalo ja sanansa mittainen mies. Moro moro!

0: Ja perjantai ja Finmix taasen täällä meidän raatiossa. Oikein paljon tervetulheita. Me joka vähän, no en vee paukoja, mutta praatin täällä Pajalan studiossa tällä kertaa. Olen Rasmus Rova ja tuolla pöydän toisella puolella on minun laitapotku Shastin Svola. Hei Shastin.
1: Hei hei.
0: Ja kuinka sulla on tämä kesä mennyt sitten?
1: No se on mennyt sekin, joo, mutta joo. Se on ollut vähän satteista ja noin, mutta... No, se meni ja heti on syksy kuitenkin. Tänä päivänä on ollut hyvää ilmaa.
0: No tänä
1: ja
0: päivänä,
1: eilen kanssa.
0: Täällä Pajalassa kuitenkin rohkifiini ilma juuri nyttenkin. Joo. Tämä aurinko kyllä kurkkii sieltä pilvien takaa.
1: Joo, että se on kuitenkin olemassa se aurinko.
0: Joo. Men ja, välkommen till Finmix. Vi läser ju hälsningar och så får ni ju ringa in också hälsningar hit till programmet på 0920 75 3 99. Det är Viola Ström som svarar idag i telefonen där, att det är bara att ringa in.
1: Joo, eikö soittakaa vain tänne. Viula vastaa tuolla växelissä, että 0920 275 399. Eli sitten saatatta mailata Finmix, häntä A, sverigesradio.se.
0: Jajamän, finmix@sverigesradio.se. Det blev, jag sa det rätt.
1: Ja. Jo, det blev aivan oikein.
0: Hyvä.
1: Välistä är du ringrostig kanske?
0: Ja, lite ringrostig. Ja. Det är första jobbveckan nu efter semester.
1: Ja.
0: Och tekniken sköter Mats Jonsson om i Luleå. Mutta mitä sanot, jos me alamme lukea näitä terveisiä?
1: No niin, me talamme. Mikä selaa sitten?
0: Joo.
1: No joo, mie pelaan. Hejsan, jag skulle vilja gratta Maria Johansson på hennes 60-årsdag den 30.8. Önskar pappa Holger, barnen och familjen. Med vänliga hälsningar, Jonny.
0: Ja sitten meillä on tullut semmoinen aika fiini postikortti tässä. Se taitaa olla tuo, olen aika 100% nästan säker, että tämä Jokvall.
1: Joo, det är det. Se oli kyllä sen näköinen se kuva.
0: Ja siinä lukee näin. Hej Finmix, vill skicka en hälsning till Inger Wikman i Korpi Lompolo som... fyllde år 25 augusti. Nämner ingen ålder, men i augusti 2027 kan det bli en stor fest på Överkalixvägen. Stort grattis på födelsedagen, hälsar svägerska Inger.
1: Jaha, det är bara att räkna ut då sedan. Ja. Ett stort grattis till Karl Rautio på 90-årsdagen den 1 september, önskar Marita och Roland.
0: Ja hej mixare, vill ni hjälpa att fira mummo Karina Alakourila i Gällivare som fyller 86 år den 3 september. Stort grattis från favoriten. Spela gärna Satuma med Reijo Taipale så blir det fart i tanten och stickningen. Tack på förhand. Och vi kör första låten, Reijo Taipale ja Satuma.

0: Skogman ja Lil Babs Pop Pop i topp. Se oli semmoinen iloinen kappale minusta.
1: Rohki iloinen. Joo,
0: saattaa tanssiakin.
1: Saattaa hyppiä vähän.
0: Hyppiä. Hei, haluan lähettää onnittelut Kammelstaltiin. Sören Patoomella täyttää vuosia tänä päivänä. Paljon onnea Sören ja terveisiä Riitta Rouvalle myös TV Rauna Kaaliksista.
1: Vilja erskicka en grattis på födelsedagen hälsning till Saga Ek i Tuolavara som idag fyller 6 år. Ha en fin födelsedag, hälsar faffa Nils Ek i Kiruna.
0: Och vill fira min svåger Lars Granqvist som även han nått en ålder på 50 år idag 28.8. Tiden går. Spela gärna en fanfar, hälsningar Danne. Ja, vi kör kvällens första fanfar. Mm. Sinne se meni Lars Granqvistille.
1: Ja. Hei, lauantaina 29. päivä elokuuta täyttää minun sisar Ankki Broström vuosia. Suuret onnittelut ja halaukset sulle. Pian mukavaa syntymäpäivää ja viikonloppua, toivoo Marian perheineen.
0: 0420275399 är numret hit. 0920275399. Ja sinne on soittanut Petra Lahtinen Kiirunasta. Tervetuloa Finmixiin.
2: No hei, tack så mycket.
0: Hei, jag ser att du pratar svenska och förstår meidän kieli.
2: Joo, mie ymmärrän.
0: No niin.
2: Mutta mie ei ole niin hyvä puhumaan.
0: Okei, okay. No mie saatan pian puhua ja sie sitten vastaat ruottiksi.
2: Joo, yeah, se menee hyvin.
1: Menee ainakin hyvin.
0: Joo. Kun kanssa on Kiirunassa mennyt perjantaita, nyttenkö on aurinkokin framilla?
2: Joo, det här jättefint väder här. Känns som lite sommar.
0: Joo, den hittade till slut den där sommaren också.
2: Ja, precis.
0: Men där sista fredagen i augusti, että se on syyskuu sitten ensi kuun.
2: Ja, joo, det går fort.
0: Det går fort. Mm. Men vad heter det? Du hade några stycken här som du ville gratta.
2: Jajamensan, i min närmsta familj faktiskt. Min man, Thomas Lahtinen, fyllde 54 år den 11 augusti. Och då firade vi faktiskt bröllopsdag, 14-årig bröllopsdag.
0: Jaha, ja, men grattis till er också.
1: Ja, grattis.
2: Ja, tack. Ja. Ja, tack. Och sen har min bror, Dan Mella. Han fyllde 64 år nu den 26 augusti. Och han är i Antis. Och jagar, skulle jag tro.
1: Mm-hmm. Inte, jo, fågel kanske.
2: Jo, fågel, inte älgen.
1: Nej, inte ännu. Första börjar vi. Jo,
0: bra att specifiera det kanske.
1: Ja.
2: Ja. Och sen har jag min son, Sebastian Lahtinen, som fyller 17 år nu på måndag.
0: Mm. Så det blir en del tårta.
2: Ja, det blir det, absolut. Och jag är nu hos min mamma här på Movägen, Ann-Marie Mella. Vi grattar bägge två då, alla tre.
0: Ja, men vad bra. Mm. Vad heter det? Var du nöjd så, eller vill du passa på att hälsa till någon annan också nu när du har kommit fram?
2: Nej, jag är nöjd så.
0: Ja, men då är vi också nöjda.
1: Ja, vad bra.
0: Mm. Tusen tack, Petra. Ja, men tack själv. Tack, hej då.
1: Jaha, då ska vi till Degerselet som ligger utanför Boden någonstans. Hej Jari, Oleksien matkassa.
3: Hei Kerstin, joo, täällä me ollaan.
1: Siellä te olette ja nautitte elämästä.
3: Ja hyvä ilma ja sauna on lämmin ja hikivirtaa.
1: No aivan niin kuin pitää olla perjantaina, eikösikin niin?
3: Joo, eikö joo. Joo.
1: Niin se on. No niin, sulla oli kans onnitteluja, mä arvaan.
3: Joo, minä ajattelin onnitella meidän poikaa Adrian Karhua Livijojärvessä. Täyttää 36 vuotta, sitten alkaa tulleen täysmies pian.
1: No kyllä varmasti alkaa olla he jo.
3: Joo. Joo. Joo, ainakin. Varmasti niillä on kanssa sauna lämmin siellä ja toivottavasti niillä on hyvää ilta ja fiiraavat ja grillaavat.
1: Kyllä varmasti, ja nyt tänä iltana on kyllä semmoinen hyvä grillausilma täälläkin.
3: On ainakin. Aivan mahtava ilta ollut ja koko päivä.
1: Joo, niin se on.
3: Joo, ainakin. Joo.
1: No, yes. Onko sulla muita terveisiä nyt, kun sinulle päällä tässä langan päässä?
3: No, ei ainakaan. Sinulle minä saatan laittaa terveiset kuitenkin.
1: No, kiitos paljon.
3: Joo.
1: Kiitos.
3: No niin. Joo. Hymyillään, kun tavataan.
1: Joo, justiinsa, niin tehtää. Kiitos paljon. Joo, heippa, hei.
3: Hei, hei.
0: Joo, sauna kyllä, se mulla taitaa kans sitten lämmitä kotona, kun tulen, että se on kyllä passeli saunapäiväkin tänä päivänä.
1: No perjantai on aina saunapäivä.
0: No päivä,
1: eli lavanta, niin. Eli joka päivä.
0: Joo, otaksi jonkun terveisiä?
1: Joo, parhaat finmixerit, haluan onnitella minun miestä Maurits Fredrikssonia, joka on täyttänyt vuosia viime viikolla. Och vi, Anneli och Maurits, vill också skicka hälsningen och finmix till vår son Sebastian Fredriksson som fyllt 38 år den 27 augusti. Vi som gratulerar mamma och pappa.
0: Mm. Ja tänne hän on saattanut soittaa telefoni vasta ihan viikon aikana. Ei tänä päivänä, mutta tai no, tänä päivänä ennen yhtä kellon aikaa, jos sanoo niin. Ja alltså, vi tar titta på vad som har kommit till telefonsvarare.
4: Hej, hallå finmixare. Vi vill gratulera Nisse Vendin som fyller 70 år på torsdag den 3 september. Vi, Lisa och Anton med familjer och jag önskar att få spela Caritappi och Dettia med Reboika för honom. Och jag som ringer är frun Mona. Tack så mycket.
5: Hej finmixare. Jag vill gratta Anja Söderfall som fyller år den 2 september. Eva Solnacke och Jukka Kärvi som fyller 50 år den 6 september. Maj Stålnacke i Masungsbyn den 11 september. Och så Annika Kopponen Listander den 29 september. Och spela gärna Dehti ja Meriboika med Kari och Tapio. Hälsningar från Anki och Jan-Ivar Jukkas. Hej då!

0: Kari, Tapio, Tähti ja Meripoika.
1: Jag vill skicka en stor grattishälsning till Margareta Isaksson i Arvidsjaur som fyller 70 år den 1 september. Hipp, hipp, bra Maggan. Hoppas du får en superfin dag. Och så önskar jag givetvis att hon får en fanfar då hon fyller hela 70 år. Jag som skickar gratulationshälsningen heter Elisabeth Skarpsvärd i Luleå. Och jag tror säkert att Anna-Lena och Roger Renberg i Arvidsjaur vill hänga på denna hälsning.
2: Vi vill gratulera Jan-Erik Henriksson som fyller 81 år den 1 september. Och Bengt Johansson i Kiruna som fyller 86 år den 12 september. Sist men inte minst vill vi gratulera Gunnar Stridsman i Pola-Majärvi som fyller 90 år den 10 september. Gärna med en fanfar. Vi som gratulerar är Ulla och Jan-Erik i Luleå.
0: Där kom en gemensam fanfar till jubilaren.
3: Jajamän. Ja, gratulerarka Britta Sivleria, joka 28. päivä augustia täytti 77 vuotta. Britta kuuntelee joka perjantai filmiksiä, lähettää terveisiä, onnitteluja ja toivoo kappaleita. Jos ei terveiset tule myötä ohjelman, niin hän sanoo vain, että mie freistaan taas ensi perjantaina. Onnea Britta, toivoo Inge.
0: Mukava. Hej Finmix, vi vill fira Lilly Isaksson i Luleå som fyllde år den 27 augusti. 60 år med ett stort grattishälsning.
4: Hyvää
0: grattis, grattis.
4: Vi som uutisista. Firar är... Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetti alkavat lähiaikoina partioida Venäjän vastaisella rajalla Suomen pyydettyä Ruotsilta sotilaallista tukea. Myös armeijan antidroonijoukkojen lähettäminen Suomeen voi tulla ajankohtaiseksi, jos tarvetta syksyn aikana ilmenee. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan myötä drooneja on viime aikoina harhautunut Suomen puolelle. Partiointi aloitetaan lähiaikoina. Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen kiittelee Ilta-Sanomissa yhteistyötä Ruotsin puolustusministeri Paul Jonssonin kanssa. Saab toimittaa Suomen puolustusvoimille uuden sukupolven lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Tilaus on arvoltaan noin 1,2 miljardia Ruotsin kruunua. Suomi käyttää jo nyt ruotsalaista ilmatorjuntaa. Uudessa versiossa maalinseuranta ja kyky toimia pimeässä paranee, ilmoittaa Saab tiedotteessaan. Uumajan yliopisto ehdottaa lopettavansa suomen kielen opettamisen toistaiseksi.

0: Ehdotuksen mukaan uusia suomen kielen opiskelijoita ei oteta enää ensi vuonna. Yliopisto järjesti eilen myös kuulemistilaisuuden, johon osallistui muun muassa ruotsin suomalaisia järjestöjä.
1: Mä uskon, että ne on ehkä aliarvioinut sitä merkitystä, että se oli tämän tilaisuuden aikana semmoinen yllätys heille, että tämä on aika merkittävä juttu kuitenkin vähemmistön näkökulmasta ja kielen näkökulmasta.
0: Anders Eriksson on ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja. Uumajan yliopiston mukaan päätöksen taustalla ovat säästösyyt. Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan on ensi vuonna säästettävä noin 17 miljoonaa kruunua. Anders Eriksson toivoo, että yliopisto vielä harkitsee päätöstään.
1: Tämä ei pelkästään ole Uumajan yliopiston asia, vaan nämä vaikutukset ovat paljon laajemmin, että se vaikuttaa koko suomen kielen asemaan Ruotsissa.
0: Päätös tehdään Uumajan yliopiston tiedekuntaneuvostossa syyskuun puolivälissä. Toimittaja edellä oli Venla Rakkola. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomenkielisen hoivapaikan saaminen muistisairaalle vanhukselle on monessa kunnassa kiven takana. Ruotsin radion vähemmistötoimitusten vaalien alla tekemä puoluekysely paljastaa, että puolueiden halukkuus vaikuttaa asiaan vaihtelee. Katri Nisula.
2: Kaikki nykyiset oppositiopuolueet sekä hallituspuolueista liberaalit kertovat puolueensa olevan valmis ryhtymään toimiin, jotta suomenkielistä hoivaa olisi saatavilla kaikissa niissä kunnissa, joilla on velvollisuus järjestää sitä. Liberaalien mielestä kuntia voisi vauhdittaa myös sanktioilla. Sosiaalidemokraatit taas myöntäisivät kunnille lisää valtion rahoitusta henkilökunnan palkkaamiseen. Hallituspuolueista moderaatit, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit suhtautuvat varovaisen myönteisesti siihen, että puolue tarttuisi asiaan. Esimerkiksi moderaattien mielestä vanhuspalveluihin voi vaikuttaa parhaiten kunnallisella tasolla. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomenkieliset dementiahoivapaikat puuttuvat yli kolmanneksesta niistä 66 kunnasta, joilla on velvollisuus järjestää sitä.
0: Finnkampen on maailman ainoa vuosittainen yleisurheilumaaottelu kahden maan välillä. Yli 100-vuotias Finnkampen elää edelleen historiansa ja ainutlaatuisen asemansa takia. Jarkko Finni on Suomen Urheiluliiton urheilutoimen johtaja.
3: Se jotenkin kantaa tämän historiansa avulla. Sillä on sellainen ikään kuin maine ja ainutlaatuisuuden leima. Niin kauan kuin yleisurheillaan, niin uskon, että niin kauan myös ruotsiotella.
0: Toimittaja oli Jasmin Fuladi. Ja maaottelu käydään nyt viikonloppuna Helsingin Olympiastadionilla. Islannissa pidetään huomenna kansanäänestys EU-jäsenyysneuvottelujen jatkamisesta. Islannin jäsenyysneuvottelut ovat olleet jäissä vuodesta 2013 saakka. Tässä uutiset, minä olen Meini.
4: Och sen har vi även Selma Larsson, det är också vårt barnbarn, och hon blir 5 år den 6 september. Så vi tar henne på samma gång.
5: Grattar absolut, henne. Absolut.
4: Så man önskar en låt.
5: Det är lite svårt, vi har ju listan färdig alltid innan här. Ja, då, så vi har okay. Gått igenom. Ja, men du kan ju säga vilken det är, så kan vi sätta den bak i örat, kanske den kommer någon gång.
4: Ja, Sara Larsson med Lush Life, det är till Selma där som fyller 5.
5: Ja, no, den kommer kanske någon gång här.
4: Det är hennes absoluta favorit, ja.
5: Annars får du leta fram den och spela den åt henne och säga att hon har fått hälsningar på radio.
4: Ja, men det brukar vi göra.
5: Ja,
4: ja då, det brukar vi göra, men det hade varit kul bara att få henne att höra den nu så här i radio också.
5: Ja, precis. Men då får ni ha... Ja, en trevlig kväll och ät mycket tårta och ha det riktigt trevligt.
4: Ja, det ska vi göra. Ja, men tack snälla.
5: Tack så mycket.
4: Trevlig helg. Tack, hej. Tack. Ja, tack. Hej.
6: Tack. Ja, tuli vähän niin kuin mielisöä tårtaan.
5: Joo.
6: kuulee siitä. Hei, toivottavasti voitte lukea nämä terveiset tänään. No, tässä ne tulee. Mitä ihannimmat onnitteluhalaukset, mitä parhaimmalle Kimmolle eilisen johosta. Soittakaa mielellään jotain hänen suosikkibändiltä Kiss. Lämmin kiitos, Anu. No tästä tulee, tässä tulee sitten Kiss ja Detroit Rock City.